Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds
1: Mars.
3: Fist the Place.
4: Scorpion.
3: Ariana Grande.
5: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
6: Casey Musgraves, The Black Keys, Zara Larsson, Melanie C, Tori Amos, Seven Dust, Rita Wilson i Young the Giant nalaze se među izvođačima koji su u petak Nove glazbe objavili svoje nove albume. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam pak uz duet Bring Your Love, suradnju koju potpisuju Madonna i Sabrina Carpenter.
0: Airplay Radio Chart.